0: Savner dere skolebenken?
1: Nei.
0: Okay. Er dere oppdatert på hva som står i læreplaner og sånn?
2: Nei.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: I Sverige, jeg skal snakke litt om det senere.
0: Det faktisk, ja. Hva med svenske læreplaner?
1: Nei.
2: Nei. Det var helt vilt hvis vi hadde stålkontroll på en svensk læreplan.
0: Ja, vi skal til et universitet som har lagt til en ny ting på planen. Et obligatorisk kurs for samtlige som går dette faget, vi kaller det, som har skapt litt reaksjoner.
3: Kursen er obligatorisk og tar bland annat upp hur studenter ska hantera hos sig själva och kollegor.
0: Ja, så vad är det de må hantera hos, inte bara sig själv, men de må hantera det hos andra också.
2: Det är urimeligt att förvänta dem att, hvis alla tar kursen så kan de hantera det själv, vad fan.
0: Ja, men tydligvis inte.
1: Jag har ett par umiddelbare tanker.
0: Du har det.
1: Ja, så bra. Men jag ska dela det lite senare.
0: Så bra, då har du skönt konceptet med censurert. Vi finner fasiten om ett par minuter.
4: Ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse

0: Heisan, vi skal en tur til Sverige i dagens sensurert, og til et nytt kurs på et universitet som har fått en del oppmerksomhet.
1: Kursen er obligatorisk og tar bland annat upp hur studenter ska hantera hos sig själva och kollegor.
0: Ja, vad är det de må hantera hos sig själva och kollegor?
2: Kursen är obligatorisk och tar bland annat upp hur studenter ska hantera nakenhet hos sig själva och kollegor.
0: Ja, hur då deal med det?
2: Ja, hur tacklar man det?
0: Kanske är som fastlege, prostatasjekklege.
2: Ja, sånt sett. Ja.
3: Kursen är obligatorisk och tar bland annat upp hur studenter ska hantera att få matrester på sina fingrar när du tar uppvasken hos dig själva och kollegor.
0: Ja, väldigt långt kurs.
2: Ja, men jag likar det. Jag likar titeln på detta kurset.
0: Det svär inte det alltså.
2: Kan det vara enorme underliv hos sig själv och kollegor? Hvordan du håndterer
0: det? Nei, det er dessverre ikke det. Ja, okay. Altså, Henning er på en måte nærmest, men det er fortsatt ikke riktig. Du er langt unna, ja.
2: Pup.
0: Nei.
3: Okay. Kursen er obligatorisk og tar blant annet opp hvordan studenter skal håndtere og bli voldtatt av 7 ekle griser og 57 menn som ikke gjør noen ting med saken i en gruppechat på universitetet hos seg selv og kollegaer ref Cornell under university-saken.
2: Wow, jeg trodde du bare tok det eksempelet ut av lufta.
3: Det er ikke noe, Leo.
2: Jeg synes det er satire fra det, fordi mitt neste forslag det er en grevling som har gått løs hos deg selv eller kollegaer.
0: Nei, det er aldri grevling.
2: En dag er det grevling.
0: Kommer aldri til å være det. Vi skal til Linköpings universitet.
3: Helse til mine brødre i Linköping!
0: Ja, som da har en linje for data. Og datastudentene får nå kurs i å dusje.
1: Kursen er obligatorisk og tar bland annat upp hur studenter skal hantera hygienfrågor hos sig själva och kollegor.
0: Det har blant annet kommet råd om at de må ha deodorant på skrivebordet.
3: Nei, Gud!
0: Også,
3: ja.
0: Sånn at de kan plassere deg hvis en kollega lukter svett. Og tydeligvis er dette et kjempeproblem da, i IT-bransjen i Sverige, at folk bare ikke vasker seg. Så da blir det en del av utdanningen.
2: Jeg kan fortelle deg, ikke for å kaste noen under bussen, men det var også et problem på Meløy videregående skole. Fordi det var da en lærer som altså lukta så hønstøkt at de hadde kurs blant lærere for å hygiene. Alle tok kurset, bortsett fra vedkommende.
0: Nei!
3: Ikke sant.
2: Whack ass.
0: Ikke sant. Da, hva var poenget da?
2: Ja, hva var poenget da?
0: At alle de andre kollegene fikk dusje sammen, men ikke den som faktisk trengte. Veldig spesielt altså. Nei, hva synes du egentlig? Er dette en fin løsning? Bare, vi synes at datafolk lukter vondt, så her er hvordan dere vasker dere.
3: Ja, kanskje det skulle være en del av grunnskoleopplæringen egentlig. Jeg har en høne å plukke med grunnskoleopplæringen.
2: Du har det, ja.
0: Ok, vi får plukke de hønene litt senere, tenker jeg.

Teddy Swims med låt med samme titel som det eksen min pleide å kalle meg Mr. Know-it-all. Neste låt ute, det kommer fra en av mine favorittrappere. Det Oslo-rapperen Nossan. Og låta, den heter Risk.